ندی تھی پیاری، سب کی تھی وہ ندی دلاری، بچوں سنگ وہ کھیلتی تھی، کل کل گیت سناتی تھی، لوگوں نے ندی کو ستایا، اس میں انہوں نے کچرا گرایا، انہوں نے کاٹا پیڑوں کو، ساتھ ندی کا نہیں نبھایا، پھر تو ندی میں افان ہے آیا، سب کا من بہت گھبرایا، لوگوں کی آشائیں